Baik, nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan jerebu. Sana sini, kita sangkakan mula-mula lah, Suzy lah, di awal-awal masa mula-mula lagi kita macam sedar tak sedar jerebu ke apa kan. Suzy dah excited, dah teruja sebenarnya apabila melihatkan keadaan mendung. Weh, nak hujan. Sebab ialah dah berapa hari kan, lama kita sebenarnya tak didatangi hujan. Saya sangat merindui hujan aja. Lepas tu cakap, tak hujan tapi macam mendung membawa ke petang. Rupa-rupanya jerebu, dan ia menyebabkan ada beberapa simptom yang kita alami. Awas eh, khususnya kepada mereka yang mempunyai sejarah penyakit asma ataupun somput. Somput dan okay, yang itu tak digalakkan untuk berada ataupun untuk buat aktiviti di luar ya. Duduk rumah dan diam. Okay? Baik, jerebu boleh menyebabkan pelbagai masalah seperti iritasi mata, radang paru-paru, jangkitan saluran pernafasan, sakit tekak dan juga asma. Kementerian Kesihatan Malaysia menasihati orang ramai agar meminimumkan aktiviti di luar rumah serta dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tidak sihat. Orang ramai dinasihatkan untuk memakai pelitup muka ketika melakukan aktiviti di luar rumah. Jom kita berhenti rehat seketika, berhibur bersama dengan Nabila Razali. Cemburu, Jor FM Permata Selatan.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Hai, saya Rahana Yunus. Saya suka sangat dengar Johor FM sebab ada Suzy.
3: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hanya di Johor FM.

101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM yang sedang mendengarkan melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana menjadikan Jura FM ni sebagai teman setia di sisi anda. Okey, tadi dah cerita berkenaan dengan jerubu. Okey, ni Suzy nak cerita berkenaan dengan pelitup. Oh, bila cerita berkenaan dengan pelitup, ingat waktu kita dalam zaman PKP kan. Okey, jenis pelitup muka yang sesuai. Terdapat pelbagai jenis pelitup muka di pasaran seperti surgical mask, dust mask, mask N99, dust mask N95, dust mask P100 dan lain-lain lagi. Namun, bagi melindungi diri daripada jerubu, pelitup muka jenis N95 ataupun N95 adalah memadai dipakai ketika berada di luar kawasan yang terdedah kepada habuk dan juga jerubu. Ia menutup muka dan hidung serta menghalang sekurang-kurangnya 95% zarah terampai kecil bersaiz 0.3 mikron daripada memasuki saluran pernafasan. Pelitup muka boleh diulang pakai sehinggalah didapati terdapat kesan koyak ataupun rosak atau kesan kotor di bahagian dalam topeng. Okay? Itu yang disarankan. Cari N95. Sekarang banyak dekat pasaran. Baik, untuk minit seterusnya, selain daripada lagu-lagu patriotik yang akan Suzy siarkan khusus untuk anda, Suzy macam baru teringat, kita pun banyak juga lagu-lagu OST ataupun lagu-lagu runut daripada filem-filem yang melibatkan filem berkisahkan cerita-cerita pahlawan negara, cerita berkenaan dengan mungkin mereka yang pernah menaikkan negara, mereka yang berjuang demi untuk negara. Suzy cuba. Jadi anda rasanya anda boleh mungkin dapat tangkap lagu ni daripada filem mana. Lagu ni Suzy tak nak anda teka lagu ni daripada contoh sekian-sekian nama artis dengan tajuk lagu, tak nak. Mari kita main teka lagu ni daripada filem mana. Untuk yang pertama, jom kita dengarkan lagu daripada Akasha dengan Embun. Lagu ni daripada filem apa? Terus dengar Jura FM Permata Selatan.

Itu dia Akasha Embun, lagu yang dia petik daripada filem Embun, bukan cerita paluh Fuad. Ini rasanya satu-satunya filem yang Suzy hanya tengok boleh dikira, sebab Suzy tak sanggup nak tengok. Nak-nak apabila watak Umi Aida telah pun apa sesuai perkataan sesuai tak sesuai lah nak dicakapkan ramai-ramai waktu tu, yang part tu yang sangat-sangat macam sedih, ada semua bercampur bau geram dan watak yang sangat berkesan oleh Izzy Yahya yang melakonkan watak komunis. Sampai sekarang saya dapat bayang wajahnya macam mana ya. Dan untuk makluman, filem ini pada tahun 2002 adalah arahan Irma Fatima. Kerjasama dengan terbitan bersama dengan filem Negara Malaysia, dilakonkan dibintangi oleh Umi Aida, Akasha, Hani Mohsin, Rahim Razali, Ahmad Tamimi, Seriga Katijatan dan juga Izzy Yahya. Pada asalnya filem Embun ni namanya adalah Titisan Air Mata Embun. Dan kos pembikinan diperuntukkan sebanyak RM3 juta. Penggambaran pada Julai dan September 2001 di Pulau Pinang, Perlis dan Perak. Ditayangkan pada 1 Ogos 2002 di seluruh Malaysia dan memperoleh kutipan pecah panggung sebanyak RM142,000. Menerima 6 kemenangan daripada 10 pencalonan di Anugerah Screen 2003 dan 7 kemenangan daripada 12 pencalonan di Festival Filem Malaysia ke-16. Itu cerita Embun. Kali ini daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Hati daripada filem mana pula?

Lagu ini dipetik daripada filem Tanda Putra, sebuah filem drama politik Malaysia pada tahun 2013, dilakukan oleh Rosli Ramli, Zizanin, Faizah Elai dan juga Linda Hashim. Okey, pernah memenangi 3 anugerah dalam Anugerah Screen 2014 dan juga Anugerah Khas Juri dari 11 pencalonan dalam Festival Filem Malaysia ke-26. Baik, kita nak naikkan lagi semangat patriotisme di kalangan anda semua sambil-sambil menonton televisyen, menonton TV 1 RTM, sambil-sambil tu layanlah radio, temanlah Suzy dekat sini. Okey. Baik, terus dengar Jor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal. Sementara itu, isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama operasi menyelamat selepas dilanda kelongsoran lumpur. Stesen pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu stesen rosak dipulihkan dan 8 stesen Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Pada masa sama, daerah Gurong di Zijang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan kelongsoran lumpur di Pelabuhan Gurong pada 26 Ogos. Pihak berkuasa mengeluarkan amaran kuning dan menasihatkan orang ramai serta pemandu kenderaan penyelamat supaya berhati-hati berikutan risiko jalan licin dan bencana susulan. Isyarat komunikasi kembali pulih di Pelabuhan Gurong, lokasi utama penyelamat selepas dilanda gelongsoran lumpur. Sesi pangkalan kecemasan Baharu mula beroperasi pada Ahad, membolehkan panggilan telefon dibuat dengan anggota penyelamat. Setakat ini, satu sesi rosak dipulihkan dan 8 sesi Baharu dibina berhampiran kawasan terjejas. Wakil kumpulan politik yang bertelagah di Libya menandatangani perjanjian disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, bagi membuka laluan kepada pilihan raya nasional yang tertangguh sejak 2021. Perjanjian itu dicapai melalui rundingan di Rom dan Tunis, termasuk cadangan persekutuan semula Suruhanjaya Pilihan Raya Nasional Tertinggi. PBB menyambut baik perjanjian itu namun mengesa kedua-dua pihak mengambil tindakan konkret. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. FPA menggesa pihak berkuasa Israel mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggungjawab serta menjamin keselamatan wartawan di Tebing Barat. Museum Al-Quran di wilayah kebudayaan Hira, Mekah, mempamerkan helaian manuskrip Al-Quran dari abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masihi. Helaian itu mengandungi sebahagian surah Maryam, ditulis di atas kulit menggunakan dakwat merah tanpa tanda vokal dan titik diakritik, mencerminkan kaedah penulisan Al-Quran pada peringkat awal Islam. Pameran itu turut memberi peluang kepada pengunjung memahami sejarah dan perkembangan penulisan serta pemeliharaan manuskrip skrip Al-Quran. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Bruno Fernandes menjaringkan hat-trick ketika Manchester United membelasah Ipswich Town 5-2. Ipswich terlebih dahulu mendahului menerusi Leif Davis sebelum Fernandes menyamakan kedudukan. United kemudian bangkit dengan gol sendiri Jacob Greif, sepakan penalti Fernandes dan gol ketiganya. Fernandes turut membantu Brian Bumo menjaringkan gol ketiga United, manakala Tuba Abmom menghasilkan gol sagu hati Ipswich pada masa kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

dan salam Malaysia Madani. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 buat seluruh rakyat Malaysia. 31 Ogos hari ini 2026, hari Isnin bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini kami bersiaran 24 jam ya, Johor FM menemani hari anda dari 12.30 malam tadi sampailah 12.30 malam nanti tau. Jadi terus dengar Johor FM Permata Selatan ya, sempena Hari Kebangsaan Malaysia. Merdeka daripada rasa takut, merdeka untuk mengejar impian dan juga merdeka untuk hidup dalam sebuah negara yang aman, saling menghormati dan juga terus bergerak maju. Pagi tadi Suzy temani kita sarapan pagi. Ada yang belum sempat makan tengah hari, tak apa, Lily kan ada. Lily temani anda untuk makan tengah hari, mentong dan juga ngeteh, boleh? Takkan tidak kan? Santai saja hari ini. Selain lagu yang akan menghiburkan kita, ada juga sajian berkaitan dengan Hari Kebangsaan akan kami berikan kepada anda, kongsikan kepada anda. Jadi hari ini kalau dapat dengar Johor FM tu memang terbaik lah eh. Sampai 12.30 malam nanti, janji. Hari-hari lagi terbaik. InsyaAllah sekejap lagi Lily akan keudarakan ucapan rakan-rakan kita menerusi Facebook dan juga WhatsApp Johor FM. Tapi sebelum itu, di mana saja anda berada, di Johor ke, di seluruh Malaysia ke, maupun di Singapura, Brunei dan Indonesia, teruskan mendengar Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

Berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Serikai, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Perai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Upper Trisholi. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah, EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland, Kristrún Frostadóttir, berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan, sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC 2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

0: 101.9. Taip anda, Indah Pura, Kelapa Sawit.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

0: Yuk, ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari, 12.30 hari hingga 6 petang.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Bila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Gang Roger dalam rancangan Ghazal termasyhur dengan koleksi lagu-lagu patriotik. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Tari Silat Melayu nyanyian Kajol dan gandingan Roger dan Kajol dengan lagu Joget Jalur Gemilang.

Sekian persembahan permainan kumpulan Geng Roger yang telah pun menghiburkan anda dalam rancangan Gazal Termasyhur edisi khas Hari Kebangsaan. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh Roger Rozaidi bersama-sama penyanyi Kajul Zuraida, pemain peti harmonium Zex Zainir, pemain gitar Bob Wahid, pemain violin Oli Hazli dan pemain tabla dan tamburin oleh Ayan Wahid. Selamat Hari Kebangsaan dari kami di Johor FM. Semoga anda telah terhibur.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 4 petang bersama-sama saya Aina Jam Mazlan. Antara tajuk utama hari ini, 10,000 pengunjung meriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Muar. JBPM Johor tawan puncak Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia. Berita sepenuhnya. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri di Dataran Tanjung Emas Muar dimeriahkan dengan kehadiran lebih 10,000 pengunjung yang menyaksikan perarakan 140 kontijen daripada pelbagai agensi. Antara pencuri tumpuan, kontijen Perbendaharaan Negeri Johor yang memenangi anugerah pakaian perarakan terbaik sekaligus dinobatkan sebagai juara kontijen keseluruhan. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi dalam ucapannya menyeru rakyat bersama-sama melibatkan diri dalam usaha kerajaan negeri memacu kemajuan menjelang 2030 di samping mengekalkan identiti dan nilai budaya Johor.
1: Ini tuan-tuan dan puan, kita akan majukan negeri ini menjelang tahun 2030. Sebab itu kita adakan slogan Maju Maju, maju, dan maju bukan saja dari segi infrastruktur, tuan-tuan. Yang lebih penting ialah maju dari segi anjakan paradigma pemikiran tanpa mengetepikan nilai-nilai budaya bangsa Johor.
0: Dato' On Hafiz Ghazi, Menteri Besar Johor. Dalam perkembangan lain, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Johor mencipta kelainan sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Menerusi perkongsian di media sosial, JBPM Johor membentuk satu pasukan bagi menjayakan ekspedisi cabaran tawan puncak Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia. Misi mengibarkan jalur gemilang, bendera Johor dan bendera JBPM di puncak setinggi 3,726 meter itu berjaya dilaksanakan 17 anggota dari JBPM Johor dan Melaka, selain pesara serta Persatuan Suri dan anggota wanita, bomba dan penyelamat.

0: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Tambahan RM1 bilion mikrokredit beri suntikan kepada PMKS. Peningkatan kuota budi 95 dan budi diesel bantu kawal inflasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Sebanyak 66 perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyertai MAHA 2026 sekaligus membuka peluang lebih luas kepada usahawan tempatan memasarkan produk mereka. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Chim Sik Kiong berkata, penyertaan usahawan PMKS di MAHA 2026 turut selari dengan usaha kerajaan memperkukuh sektor agro dan pertanian termasuk menerusi penyediaan akses kepada pembiayaan.
1: Ini bukan saja boleh memberikan peluang kepada usahawan-usahawan sektor agro untuk mempromosikan barang-barang mereka, tapi saya tengok memang banyak jualan-jualan yang murah lah, orang kata harga ramah. Jadi memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk datang membeli barang-barang tersebut.
0: Steven Sim turut merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan atas penganjuran MAHA 2026 yang disifatkan sebagai platform penting dalam membuka ruang lebih luas kepada usahawan tempatan untuk memasarkan produk serta mengembangkan perniagaan. Dalam perkembangan lain, Steven Sim mengalu-alukan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor PMKS. Katanya peruntukan tambahan itu akan disalurkan melalui tiga agensi di bawah kementeriannya, iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
1: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan, tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi memudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Dalam pada itu, beliau turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih 1 juta syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Sementara itu, usahawan kecil berharap belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober ini terus memberi tumpuan kepada keperluan dan kelangsungan PMKS. Ikuti respon usahawan Fauziah Abdus Somad dan Muhammad Arif Adnan.
2: Harapan saya supaya kerajaan boleh memberi lebih banyak lagi dana-dana dan gerai-gerai untuk usahawan-usahawan kecil macam kami. Daripada rumah sekarang ni boleh pergi ke kedai, boleh pergi ke

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

0: tertinggi 101.9 Air Tawar Lok Heng Penawar.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/CRC2026.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syasha Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita umat 300.

0: Toliter kan, lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
1: Itu bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan, dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan, membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
2: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
3: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Terima kasih kepada Perdana Menteri.
4: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN, termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasak. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik, sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi, termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula, maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Gang Roger dalam rancangan Ghazal termasyhur dengan koleksi lagu-lagu patriotik. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Tari Silat Melayu nyanyian Kajol dan gandingan Roger dan Kajol dengan lagu Joget Jalur Gemilang.

Sekian persembahan permainan kumpulan Geng Roger yang telah pun menghiburkan anda dalam rancangan Gazal Termasyhur edisi khas Hari Kebangsaan. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh Roger Rozaidi bersama-sama penyanyi Kajul Zuraida, pemain peti harmonium Zex Zainir, pemain gitar Bob Wahid, pemain violin Oli Hazli dan pemain tabla dan tamburin oleh Ayan Wahid. Selamat Hari Kebangsaan dari kami di Johor FM. Semoga anda telah terhibur.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
2: Malaysia. Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
6: Johor FM.

0: I'm indeed proud that on this the great...
1: Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan.
0: Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha lagi Maha Kasihani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala dalam bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah diisytiharkan secara rasmi tepat jam 9.30 pagi pada 31 Ogos 1957. Upacara pemasyhuran kemerdekaan ini berlangsung di Stadium Merdeka dengan disaksikan lebih 20,000 orang, termasuklah Raja-Raja Melayu, tetamu-tetamu khas dari luar negara, anggota-anggota Kabinet Kerajaan Persekutuan dan rakyat jelata. Pada upacara bersejarah ini, Wakil Queen Elizabeth II, Duke of Gloucester, menyerahkan wartika perlembagaan kepada Perdana Menteri, menandakan berakhirnya naungan British ke atas Tanah Melayu. Pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu dibacakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Selesai pengisytiharan dibaca, Tunku Abdul Rahman Putra melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali dan disambut oleh ribuan rakyat yang membanjiri Stadium Merdeka. Upacara ini kemudiannya disusuli dengan seruan azan yang melambangkan Islam sebagai agama rasmi negara yang baru merdeka, diikuti dengan acara menaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sambil diiringi dengan lagu Kebangsaan Negaraku. Sebanyak 101 das tembakan meriam dilepaskan menandakan Persekutuan Tanah Melayu telah menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

pada 30 Ogos 1957, tepat jam 6.30 petang, bertempat di Padang Bandar Hini, Melaka, telah berlangsung upacara menurunkan bendera Union Jack. Penurunan bendera yang dilakukan lebih awal daripada tempoh berakhirnya pemerintahan British di Tanah Melayu ini menandakan berakhirnya pentadbiran British di Melaka selama 133 tahun. Bendera ini diturunkan oleh dua orang anggota dari kapal perang kecil HMS Sainte-Bright B dengan diiringi oleh tiupan serunai. Bendera Union Jack ini kemudiannya diserahkan kepada Resident Commissioner Tuan Haji Hammer yang terdahulu daripada itu telah menerima takbir hormat daripada pasukan pancaragam Batalion Pertama, Rhodesian Rifles. Upacara bersejarah yang menyaksikan Melaka dan seluruh persekutuan Tanah Melayu bebas daripada cengkaman penjajah ini telah disaksikan oleh ribuan orang ramai yang membanjiri Padang Bandar Hilir Melaka.

Stadium Merdeka yang menjadi lokasi upacara pemasyuran kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957 telah disempurnakan pembukaan rasminya oleh Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 30 Ogos 1957. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari Cawangan Kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kejuruteraan Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ringgit ini telah dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara perasmian Stadium Merdeka telah diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid-murid sekolah dengan iringan pancaragam askar Melayu Diraja.

Tunku Abdul Rahman dikurniakan gelaran Bapa Kemerdekaan. Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu telah dianugerahkan dengan gelaran Bapa Kemerdekaan Tanah Air. Pada 29 Ogos 1957, penganugerahan gelaran ini dipersetujui hasil daripada persidangan agung UMNO yang berlangsung pada 29 hingga 30 Jun 1957. Pengundian gelaran ini secara rasmi telah diadakan pada malam 30 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Anugerah gelaran ini merupakan penghargaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra sebagai mengenang jasa perjuangan Tunku dalam membebaskan tanah air daripada cengkaman jajahan Inggeris.

Pada 28 Ogos 1957, Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, mengumumkan anggota Jemaah Menteri yang akan menduduki Kabinet Perikatan Pertama Persekutuan Tanah Melayu Merdeka dalam satu persidangan akhbar yang diadakan di Kuala Lumpur. Anggota Jemaah Menteri yang menggotai Kabinet baru ini ialah Datuk Abdul Razak bin Hussein, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Kolonel Sir Henry Haushik Lee, Menteri Kewangan, Encik Sulaiman bin Datuk Abdul Rahman, Menteri Dalam Negeri dan Keadilan, Encik Tan Siew Sin, Menteri Perniagaan dan Perusahaan, Encik VT Sambatan, Menteri Kesihatan, Encik Muhammad Khairan Johari, Menteri Pelajaran, Encik Ong Yok Lin, Menteri Buruh dan Kebajikan Masyarakat, Encik Abdul Rahman bin Haji Taib, Menteri Pengangkutan, Encik Bahaman Samsudin, Menteri Hasil-Hasil Bumi, Encik Abdul Aziz Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sadun Haji Jubir, Menteri Kerja, Pos dan Telekom, dan Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman, Menteri Mutlak dan Wakil Kebangsa-Bangsa Bersatu serta Duta ke Washington. Kepada generasi muda, terus mai cintakan tanah air, sematkan perpaduan dalam diri kita bersama agar negara Malaysia terus maju dan berjaya.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

hayati sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zon.

Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Raya menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan berkat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nur Syasha Rosli, Syazwan Aswad Azmat Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita buat 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Dalam perkembangan berkaitan peningkatan kuota bahan api bersubsidi menerusi Budi 95 dan Budi Diesel dijangka memberi impak positif terhadap kadar inflasi negara selain membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Mamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid berkata, keputusan kerajaan mengembalikan had kelayakan kuota asas Budi 95 kepada 300 liter sebulan serta meningkatkan kelayakan Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan dijangka membantu mengekalkan trajektori inflasi pada tahap stabil dan terkawal.
4: Dan buat masa ini kalau kita lihat pada suku kedua yang lalu, pertumbuhan ataupun kenaikan kadar inflasi telah pun meningkat ke paras 1.9% berbanding 1.6% pada suku pertama. Dan apabila langkah ini dilaksanakan, iaitu peningkatan dari segi kuota bahan api, subsidi bahan api yang ini juga pasti akan dapat mengekalkan trajektori inflasi yang kekal stabil. Justru ini dapat tentu membantu dalam merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara selaras dengan situasi kadar inflasi yang dilihat terkawal.
0: Mengulas kesan langkah itu terhadap kedudukan fiskal kerajaan, Dr. Muhammad Azanizam berkata impaknya boleh diminimumkan sekiranya peruntukan kerajaan diurus secara berhemah bagi memastikan kelestarian kewangan negara terus terpelihara. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di 5 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 6.30 pagi ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan IPD Serian mencecah 415, diikuti Samarahan 369, Seri Aman 355, Kuching 405 dan terkini Sarike 328. Selain itu, 4 kawasan yang mencatatkan bacaan tahap tidak sangat sihat, bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sibu 298, Mukah 228, Bintulu 221 dan Samalaju 218. Kawasan dengan bacaan IPU mencecah 500 akan disiarkan darurat oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas, misiaran itu hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh Sarawak. Mengenai operasi pembenihan awan, beliau berkata inisiatif itu dijangka dilaksanakan dari 3 hingga 5 September seperti yang dijadualkan sebelum ini tertakluk kepada keadaan cuaca ketika itu. Operasi itu bertujuan membantu menangani keadaan jerebu selain meningkatkan paras air di empangkan. Empat kawasan simpanan air yang kini mengalami pengurangan ialah Simunjan, Lingga, Spau dan Lijo. Dato' Ahmad Douglas turut memberitahu sebanyak 302 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh Januari hingga 30 Ogos 2026 dengan 186 titik panas atau 61% daripadanya direkodkan sepanjang Ogos. Beliau juga pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkata sebanyak 9 titik panas dikesan ketika ini, masing-masing 5 di Bintulu serta 2 di Samarahan dan 2 di Kapit.
5: Merdeka, dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya semalam. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Selesai acara, Perdana Menteri turut meluangkan masa berjalan kaki lebih 500 meter untuk menyantuni rakyat yang hadir termasuk bersalaman, beramah mesra dan bergambar bersama mereka. Sementara itu, jemputan kesambutan Hari Kebangsaan tidak dipanjangkan secara automatik kepada bekas Perdana Menteri selaras dengan tata cara yang diamalkan sejak 2018. Perkara itu disahkan bahagian istiadat dan urusetia persidangan antarabangsa Jabatan Perdana Menteri yang menguruskan jemputan acara rasmi utama Kerajaan Persekutuan. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah, kehadiran bekas pemimpin tidak dihalang dan boleh diuruskan mengikut tata cara jemputan rasmi yang ditetapkan. Dalam perkembangan lain, persediaan sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September depan kini memasuki fasa akhir perancangan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat bagi meneliti perkara tersebut akan diadakan pada 5 September ini bagi menyelaras acara kemuncak yang dijadualkan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Sarawak.
1: Ya, saya percaya ada ramai rakyat Malaysia dari seluruh negara yang akan turut bersama kerana walaupun sambutan acara rasmi akan diadakan pada sebelah malam, namun ada banyak acara sisipan yang akan diadakan di sekitar Borneo Cultural Center dan juga Plaza Merdeka. Kita ada pameran tentang sejarah pembentukan Malaysia dan macam-macam acara yang diadakan telah disusun. Untuk maklumat lanjut, rujuk Merdeka 360.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran Washington akan membalas serangan peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan tentera Amerika di Jordan dan Emiriah Arab Bersatu. Menurut agensi Anadolu, Trump memaklumkan sistem pertahanan udara Amerika berjaya memintas sebahagian besar

dan minggu lepas. Bagaimanapun, skuad The Gunners lebih tajam di hadapan gawang Villa apabila Bukayo Saka menyerahkan lorongan Ricardo Calafiori bagi mencetak gol tunggal perlawanan pada minit ke-59. Tamat dua perlawanan Liga, Arsenal ketika ini berkongsi 6 mata bersama Manchester City, Hull dan Chelsea. Akhir sekali, Lionel Messi mengumumkan persaraan daripada bola sepak antarabangsa selepas membantu Argentina muncul naib juara Piala Dunia 2026 Julai lalu. Messi, 39 tahun, berkata keputusan itu berat namun menganggap sudah tiba masanya generasi baharu mengambil alih skuad kebangsaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had Budi 95 dan Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. 5 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

1 September 1956, Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC. Pada hari ini, dalam tahun 1956, Pulau Labuan diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai PBC melalui Ordinan Kastam Pindaan Nombor 2, 1956. Menerusi status ini, maka semua barang yang dijual kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum dikecualikan daripada sebarang cukai. PBC ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan di kawasan berkenaan. Sebagai sebuah pelabuhan bebas yang dicapai selepas perang, Labuan juga merupakan sebuah pelabuhan laut dalam semula jadi yang sangat baik dan juga pelabuhan pemindahan bagi kawasan Teluk Brunei. Selain Labuan, Malaysia kini mempunyai 4 lagi PBC iaitu Pulau Langkawi, Kedah, Pulau Tioman, Pahang, Pulau Pangkor, Perak dan Pulau Satu, Johor.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. Permohonan bantuan laptop siswa dibuka semula kepada anak Johor. Wanita terpedaya skim pelaburan di TikTok rugi lebih RM245,000. Berita sepenuhnya. Sebanyak 5,944 kes diterima melalui panggilan Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Ching berkata kes e-dagang dan penipuan telekomunikasi antara yang paling tinggi direkodkan dengan masing-masing 2,566 kes dan 1,369 kes. Meskipun masyarakat mengetahui tentang kewujudan talian berkenaan, namun angka tersebut menunjukkan ramai mangsa masih terpedaya penipuan dalam talian. Kesedaran cilik digital dalam kalangan masyarakat penting bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan.
1: Jadi kalau ikut statistik daripada NSRC, ini adalah satu talian yang memang kita menggalakkan. Kalau ada mangsa-mangsa scam, mereka boleh terus call 997 untuklah supaya kalau dalam tempoh masa 24 jam mereka kena scam, ada peluang untuklah pihak bank to freeze the account dan juga lah trace the money trail. Pada masa yang sama juga kerana pusat NSRC ini sekarang dikendali oleh lah pihak polis, jadi panggilan phone itu juga akanlah generate police report. Jadi
0: Teo Ning Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Jeram asli Ulu Benut berpotensi menjadi salah satu produk pelancongan semula jadi di Sipar Renggam Kluang. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi yang juga Adun Macak berkata pembangunan di kawasan itu akan terus diperkasa. Ia bagi menarik lebih ramai pengunjung sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada komuniti setempat. Permohonan bantuan laptop siswa Johor bagi sesi 1 2026 kini dibuka mulai 28 Ogos hingga 18 September ini. Yayasan Pelajaran Johor YPJ memaklumkan bantuan itu disediakan kepada pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang memenuhi syarat ditetapkan bagi menyokong keperluan pembelajaran. Antara syarat kelayakan ialah anak Johor mengikuti pengajian sepenuh masa peringkat asasi, sijil, diploma atau ijazah sarjana muda. Pendapatan keluarga pula tidak melebihi RM10,000 sebulan berdasarkan pendapatan per kapita terendah. Permohonan boleh dibuat menerusi portal rasmi Yayasan Pelajaran Johor. Seorang wanita berusia 56 tahun kerugian lebih RM245,000 akibat terpedaya dengan pelaburan dalam talian antara Mei hingga Ogos lalu. Menurut kenyataan media Ketua Polis Daerah Tangkak, Superintenden Roslan Muhammad Talib, mangsa mula tertarik dengan tawaran tersebut di aplikasi TikTok sebelum mula membuat transaksi pada Julai hingga 28 Ogos. Selepas mengesyaki ditipu, mangsa membuat laporan polis pada 30 Ogos dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MPIP menerima sebuah lori jenis Ragged Road Sweeper bagi memperkukuh usaha pengurusan kebersihan bandar di sekitar Iskandar Puteri. MPIP memaklumkan sesi penyerahan itu turut disusuli demonstrasi penggunaan jentera berkenaan yang akan digunakan bagi menyokong kerja-kerja pembersihan jalan raya dan kawasan awam. Penggunaan aset dan teknologi berkenaan diharap dapat mewujudkan persekitaran bandar yang lebih bersih selama amat dan selesa. MPIP merupakan pihak berkuasa tempatan PBT pertama di Johor yang memiliki kenderaan seumpamanya. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ini dan semua lagu Hindi baru saja menghiburkan anda waktu ini. Lagu yang berjudul Kalinagin Ki Chai Si. Yang dipetik daripada filem Man. Semoga terhibur semuanya, okay? Waktu sekarang 7.48 minit pagi. Cikgu nak kongsikan untuk anda.
1: Klik tajuk berita.
0: Baik, untuk klik tajuk berita waktu ini, kerajaan bersetuju mengembalikan hak kelayakan asas subsidi petrol budi 95 sehingga 300 liter sebulan yang menjadi antara 6 inisiatif segera membantu rakyat yang diumumkan Perdana Menteri bersepeda dengan amanat Hari Kebangsaan ke-69. Lagi jerebu, pemilihan awam dilaksana di kawasan IPU lebih 150 empangan susut. Di mana operasi pemilihan awam sedang dilaksanakan di kawasan-kawasan yang dilanda jerebu, terutamanya yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150, selain kawasan empangan yang menunjukkan penyusutan paras air. Dan menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, berkata operasi itu dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Masyarakat juga dinasihatkan supaya sentiasa peka dan juga cakna terhadap IPU di kawasan masing-masing serta mengambil langkah sewajarnya bagi mengurangkan risiko tahap kesihatan. Lagi untuk klik tajuk berita, kaki budak 3 tahun digilis tayar kenderaan bawa bot bomber ketika perarakan Hari Kebangsaan. Ini yang berlaku di Kuala Terengganu. Keseronokan seorang kanak-kanak lelaki yang berusia 3 tahun untuk melihat persembahan aset pasukan keselamatan sempena sambutan Hari Kebangsaan bertukar cemas apabila kaki kirinya digilis tayar kenderaan yang membawa bot bomber dalam kejadian di hadapan Wisma Persekutuan di Kuala Terengganu. Dan dalam kejadian kira-kira 9.45 minit pagi itu, mangsa Cikgu Muhammad Khairul Amir mengalami kecederaan di bahagian kaki kiri selepas terjatuh sewaktu kenderaan pacuan peroda yang menunda bot berkenaan mula bergerak secara perlahan. Penampilan sulung kontijen CMF bawa legasi sejarah ke pebarisan Hari Kebangsaan. Di tengah-tengah acara pebarisan Hari Kebangsaan ke-69 semalam, penyertaan julung kalinya dari kontijen askar Timbalan Setia Negeri Johor, JMF menjadi detik bersejarah yang menyutit rasa bangga dalam kalangan warga pasukan keselamatan tertua di negara ini, sekaligus membawa legasi sejarahnya ke pentas kebangsaan. Dan menurut pelantun Komander Kontijen CMF Leftenan Muhammad Nur Helmi Muhammad Amin, berkata penglibatan pasukan berkenaan memberikan peluang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk melihat dari dekat keunikan serta kewujudan pasukan askar negeri Johor. Baik, kita berhenti rehat seketika. Lepas ni kita sambung sedikit lagi untuk klik tajuk berita. Lagu KOI TV Karma untuk anda. Yeah.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, kita sambung untuk klik tajuk berita. Malaysia telah memohon kebenaran kerajaan Nepal untuk mengatur gerak pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR susulan bencana banjir di negara itu. Dan menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan perkara berkenaan ketika perbualan telefon dengan rakan sejawatnya dari Nepal, Shisha Khanal. Dan menerusi hantaran di Facebooknya, Datuk Seri Muhammad memaklumkan perbincangan tertumpu kepada perkembangan terkini operasi SAR, khususnya usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi sehingga sekarang. Maha 2026 catat 1.8 juta pengunjung, nilai jualan hampir 6 juta setakat semalam, di mana pameran pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 mencatatkan sambutan luar biasa dengan menerima kehadiran kira-kira 1.8 juta pengunjung setakat semalam. Dan menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyifatkan angka berkenaan dengan lebih 184,000 kenderaan keluar masuk menunjukkan perkembangan positif walaupun keadaan trafik di lokasi sekitar pameran agak sesak. Lagi untuk klik tajuk berita, jago berbasikal Cerai Negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mendapat sokongan Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Majlis Sukan Negara MSN untuk meneruskan misi memburu kelayakan ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dan dalam satu kenyataan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia menyambut baik keputusan berkenaan yang disifatkan memberi kepastian kepada Dato' Azizul untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada kempen kelayakan Olimpik bagi acara Kirin dan Pecut. Baik, itu antara klik tajuk berita yang Cikgu sempat kongsikan waktu ini. Untuk anda teruskan hibur-hibur bersama dengan kami di jam seterusnya. Hari ini kita ada apa? Kita ada pantun tak sudah untuk anda. Okey tak? Okey, macam itulah.

0: tahun. Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.